bihabli rajaihi wapakahu wahadahu wa man laja ilaihi hafizahu wa waqah.